0: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Dette er GoFM.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Sing Klar, Johnson, Mille,

0: gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Schneider Electric kommer.
19: Godmorgen, chefen.
18: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
19: Er det dig?
18: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
19: Jamen, det er jo mig, så.
18: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
20: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
18: Hold dog kæft.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Fra Latina Kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

To Go FM Live i Tivoli Friheden, torsdag den 28. maj. Med os på scenen er Aarhus-kvinden St. Clara, der fik sin første pladekontrakt som 15-årig. Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Tilbage til musikken.

Radio Go FM Live i Tivoli Friheden, torsdag den 28. maj. Vi skal feste med hitmageren Gops, der optog musikvideoen til Tak for sidst på Aarhus Ø. Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk.

Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kr. Plus gebyr på gofm.dk. Go FM.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Fra Mårslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bacha Bar. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt op i on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løv fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Knækgård, lige over grænsen.
13: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

Radio Go FM Live i Tivoli Friheden, torsdag den 28. maj. Vi skal feste med Mille, der trådte sine barnesko i Risskov. Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej. Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Tilbage til musikken.

0: Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Torsdag den 28. maj.
1: Han har Aarhus V i blodet.
0: Og er klar til at sætte gang i festen.
1: Glæd dig til Omar.
0: Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk.

0: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Her får du nyhederne. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldne under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødby Havn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge Sund & Bælt er nedsænkningen en kompleks opgave med en meget lille margin for fejl. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et Mærsk-ejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken. Søndag annoncerede USA's præsident Donald Trump, at amerikanerne nu vil hjælpe de mange strandede skibe ud. Det er en operation, der blandt andet involverer 15.000 soldater. Nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 9 graders varme.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen. Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio KFM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig sidder min kollega Simone Arvad.
1: Kollega?
0: Godmorgen.
1: Jeg troede, jeg var mere end kollega. Altså, det skal jeg ikke lyde for.
0: Har du sovet godt, Simone?
1: Ja, tak. Jamen, vi har jo snakket om det før, at vi er ikke familie. Det må jeg virkelig ikke kalde dig.
0: Men
1: så sagde du kollega, det mere, ven.
0: Det er mere sådan en virksomhedsting. Altså, det der med, når virksomheden der siger, vi er en stor familie.
1: Ja.
0: Altså, det er I ikke.
1: Nej.
0: Men det kan vi godt lege. Altså, men prøv lige at være med at give løn en måned og se, hvor mange i familien der bliver. Simone,
1: ja.
0: Lige nu der er der mulighed for at købe Sparkassen Danmark Inner Circle billetter til Radio KFM Live, som nærmer sig med hastige skridt.
1: Jamen, er det ikke vanvittigt? Altså,
0: det er
1: jeg
0: sindssygt.
1: Begynder at få en lille smule stress, men det er mest, fordi vi ikke har været i Bruns Galleri endnu og finde vores outfit.
0: Det kommer vi.
1: Ja,
0: det kommer
1: ved jeg
0: vi. Bare
1: også godt.
0: Roligt. Det skal nok gå det hele, men
1: ja.
0: Du kan altså hoppe ind på gofm.dk og sikre dig en indercirkelbillet, så kan du altså stå helt foran scenen i et aflukket område.
1: Mm-hmm.
0: Det er, hvis du er til den helt gyldne oplevelse, så er det alle pengene værd. Det kan jeg godt fortælle dig.
1: Og når du siger pengene værd, så kan jeg fortælle dig, at det koster 100 kroner for en billet, plus så er der godt nok et gebyr på, men sådan er det altså.
0: Prøv lige at høre, det er 500 gram hakkekød. Sådan er det bare. Det er value for money,
1: ja.
0: Som vi siger her i Jylland.

Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Saint Clara, Johnson, Mille,

0: gratis billetter er væk.
1: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Og nu mere musik.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Kan du huske, da der var valg, Magnus, der var der flere musikere, der pludselig fik misbrugt deres musik
0: af Knacks, partierne. Knacks blandt
1: andet. Ja, ja, lige præcis. Og det er sjovt, du siger Knacks, for det er dem, vi skal snakke om.
0: Yes.
1: De har nemlig fået nogle penge fra Moderaterne, som jo ulovligt brugte deres sange til deres reklamer.
0: Vilde kaniner.
1: De har altså... jeg ved ikke, hvor meget de har fået, men jeg kan i hvert fald sige, at... De har foræret, Knacks har foræret 150.000 af de penge, de har fået. Om det er alle pengene,
0: det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er.
1: Men dem har de simpelthen valgt at forære til Hellebro, som er et værested for unge hjemløse.
0: Fedt, mand. Mm. Det er sgu i orden.
1: Det, ved du hvad, jeg kan godt lide det, fordi man kan sige, det er dyre tider. Man ja. Kunne sagtens selv have brugt de penge, ikke? Altså, de kunne have puttet dem i egen lomme. Men ja, der vælger de simpelthen at sige, Moderaterne har lavet noget lort. De bliver straffet og giver nogle penge til os, og dem giver vi så videre til nogen, der virkelig har brug for det.
0: Ja, men altså, det er kun fedt. Altså,
1: så hvis jeg ikke kunne lide Knacks før, så kan jeg det i hvert fald nu.
0: Det er de vilde kaniner med mig lange ører. Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Altså, Moderaterne har jo med at punge ud også med Mike Fonseca og sådan noget, så nu de er jo i gang med en stor payroll, så kan de lige skøre. Hvem var det nu ellers, der brugte noget?
1: Suspekt er også blevet misbrugt, og det tror jeg endda var sådan noget Danmarksdemokraterne, ja. Eller var det ja. I Dansk Folkeparti?
0: Ja.
1: Der er i hvert fald blevet brugt flere.
0: Ja, måske der kommer flere udbetalinger på, ja. På vej. Sikkert. Det kan vi håbe på.

0: programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Dette er KFM. Her får du nyhederne.
1: FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spilrunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet et skridt videre klubbens første danske mesterskab i 40 år. På søndag spiller FCM på udebane mod FC Nordsjælland, mens AGF gæster Brøndby. I sidste spilrunde får FCM besøger Brøndby, mens AGF tager imod Viborg. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldne under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 6 graders varme ved Kattegat 5-9 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM. Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
4: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
5: Re Park mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Re-kort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Re-kort får du også et gratis besøg i 3 andre zoner. Til flere fordele på repark.dk.

0: Yeah. Vi er godt i gang med denne her tirsdag morgen. Du lytter til Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Nu skal jeg fortælle om noget, du vil ønske var sket, dengang du gik i folkeskole, Magnus. Fordi vi skal et smut til Silkeborg.
0: Lige nøjagtigt.
1: Der ligger Theodora langs skolen. Jeg ved ikke, om det siger dig noget.
0: Niks.
1: Nej.
0: Jo, det gør det jo faktisk.
1: Gør det?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Det er fordi, at jeg har skrevet et bachelorprojekt.
1: Er det rigtigt?
0: Omkring søvnmangel blandt unge. Så jeg ved lige præcis, hvad du skal til at snakke om.
1: Nå, yes. Ej, hvor sjovt.
0: Yes.
1: De har nemlig efter et forsøg, Magnus, permanent nu,
0: ja,
1: valgt, at 9. klasserne møder ind klokken 9 om morgenen først.
0: Lige nøjagtigt.
1: Og derudover så har de faktisk også skåret 5 minutter af hver time.
0: Mm. Ja.
1: Nå, det vidste du godt.
0: Jamen, altså,
1: jeg kan jo ikke overraske dig overhovedet.
0: Nej, altså det er jo noget, søvnforskere har sagt i årtier. Generelt, også faktisk på arbejdsmarkedet, at det er fuldstændig vanvittigt, at vi har designet en dagligdag, som starter så tidligt.
1: Mm.
0: Fordi det er ekstremt svært at få den mængde søvn, man skal have. Og specielt også, når du er yngre. Og man har jo gjort det faktisk mange steder rundt omkring i verden, hvor det gennemsnittet er steget markant i skolerne. Trivselen er steget markant. Mobning er faldet. Man har gjort med kost også. Serverer kantinen sund, nærende mad, så stiger karaktererne faktisk også. Alt sammen hænger sammen. Så jo, det vidste jeg godt, og det er kun fedt at se. Jeg ved også, der er nogle efterskoler, der har gjort det.
1: Ja.
0: Også med stor, stor positiv virkning.
1: Og det er jo lige præcis det, fordi så bliver de også spurgt, jamen, I har fjernet, nogle timer jo, fordi at det lige pludselig er blevet lavet om. Om det så ikke er et problem, og så siger de nej, fordi at de har langt bedre koncentration og arbejdsvillighed fra de unge, så de får meget mere ud af det, selvom de er kortere tid i skolen nu.
0: Lige præcis. Og det er jo også noget med, at man kan være koncentreret i forhold til indlæring i
1: 20 minutter.
0: Ja, 20 minutter eller deromkring. Og så kører man lige sådan en 2-timers modul. Og begge mine forældre er folkeskolelærer, de siger det. De ved godt, det hele det rører ud og rører ind og kommer ud, fordi at det er simpelthen ikke muligt for mennesket at sidde i så mange timer og sidde og få læring. Så der er en masse ting omkring det system, vi har bygget op, men som er rigtig svære at ændre, fordi det er sådan, det er.
1: Til allersidst, hvis jeg lige kan nå det, Magnus,
0: ja. Så
1: vil jeg bare lige spørge dig, nu er du ikke far endnu, men
0: nej,
1: det kan jo være, at du bliver det på et tidspunkt. Kunne du finde på at vælge en anderledes skole end en normal folkeskole, hvis det var, at de kørte andre tider og timer, længden og sådan noget?
0: Ja, altså hvis det ikke er at gå på kompromis med jer, altså det skal ikke være sådan noget. Ej, nu skal man også passe
1: på. Ja, du skal godt nok
0: men altså, der er nogle skoler, som jeg nok ikke, som er alternative, men som mit barn nok ikke kommer på. Men der er det helt sikkert, jeg håber, at der er mulighed for, at man kan ændre lidt i det på sådan generelt set.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Club hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spilrunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. På søndag spiller FCM på udebane mod FC Nordsjælland, mens AGF gæster Brøndby. I sidste spilrunde får FCM besøg af Brøndby, mens AGF tager imod Viborg. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så falder temperaturen til mellem frysepunktet og 6 grader varme ved Kattegat 5-9 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Simone, der er ikke nogen underlægning på det her speak, fordi prøv at høre her. Vi er givetvis aldrig nogensinde, i hvert fald ikke i de sidste 40 år, har GF været så tæt på at vinde det danske mesterskab.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig sindssygt. FC Midtjylland Viborg spiller i går. Altså, vi sagde, kom så de grønne, og de mente det kraftedeme, må jeg bare sige. Er du sindssyg, nogle krigere, de har nede i Viborg 3-3. De nægtede at give op.
1: Ja, det var så fedt.
0: Det var indtil sidste slutføjt, at de kæmpede, og ja, den ender simpelthen uafgjort. Og det betyder også, at spiller FC Midtjylland uafgjort, eller taber de på søndag.
1: Mod FC Nordsjælland.
0: Mod FC Nordsjælland. Og vinder AGF deres kamp.
1: Over BIF.
0: Over Bundby. Så er AGF danske mestre.
1: Ja, og det kan afgøres på søndag, det her.
0: Det kan afgøres på søndag.
1: Den første kamp, må jeg bare lige sige, er klokken 14. Det er FC Midtjylland og Nordsjælland, og ja, så spiller AGF mod Brøndby klokken 18.
0: Det er fuldt... Jamen, jeg kan næsten ikke beskrive det. Altså, det er næsten lige før, man får vand i øjnene.
1: Altså, jeg er jo der, hvor jeg har ondt i maven. Og jeg har ondt i maven af flere år, så jeg har selvfølgelig ondt i maven, fordi at det kan være en kæmpe ting for byen at få lov til at opleve det danske mesterskab for første gang i 40 år. Men jeg har også lidt ondt i maven, fordi at jeg godt kan mærke, at jeg lige pludselig bliver lidt presset med pasningen af mine børn.
0: Ja.
1: Fordi jeg kommer jo helt sikkert til at stå alene. Altså, deres far kommer ikke til at være en del af deres liv.
0: Vi bliver også nødt til at snakke om, at hvis GF de vinder guld på søndag,
1: ja,
0: så er der... omkring 0% chance for, at jeg får mig selv op mandende.
1: Og det er jo også det, fordi det er jo også blevet varslet af flere, at ja, de kommer simpelthen ikke på arbejde mandag.
0: Prøv at arbejdspladser rundt omkring, de er simpelthen strategier for det der. Og derfor så skal vi også have fundet ud af, Simone. Hvad skal der ske mandag, hvis GF de tager guld søndag?
1: Ja.
0: Jeg har nogle scenarier, som jeg synes faktisk, vi måske lige venter med at snakke om.
1: Ja.
0: Og vi kommer også til at præsentere en afstemning på vores Instagram.
1: Ja.
0: Hvor man simpelthen kan være med til at beslutte, hvis GF vinder guld søndag, hvad skal vi køre i radioen i Godmorgen Aarhus? Mm. Der er nogle forskellige muligheder.
1: Ja.
0: Vi må se, hvilken en af dem, der vinder. men fuldstændig sindssygt, det her.
1: Jamen, det er jo så tæt på, som noget overhovedet kan være. Og det er lang tid til søndag lige nu.
0: Den her uge her, den kan bare ikke gå hurtigt nok. Altså sådan, aflys alle planer. Lad os sove ind til søndag. Sådan er det bare. Og prøv at høre, selvfølgelig er der kun én eneste sang, vi kan høre lige nu. Og det er selvfølgelig den her.
2: Godmorgen til dig og til Smilets By. Godmorgen.

0: Kom så, de vi. Amen, hold nu op.
1: Ja.
0: Vi er der, Simone.
1: Ja, men 100%.
0: Men prøv lige at høre her. Vi snakkede jo også lige om, vi er jo også AGF-fans.
1: Mm.
0: Så vi tager jo tit... Altså, vi regner jo tit med ting, før det er sket.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så må vi også lige sige... Nu skal vi også lige...
1: Slå koldt vand i blodet.
0: Slå koldt vand i blodet. Have fat i tøjlerne her. Der er lige nogle ting, der skal gå den rigtige vej, før at der er guld rundt om halsen på Patte.
1: Ja, men helt sikkert. Men Magnus, ja, vi bliver også nødt til at snakke om nogle andre end AGF. For det går faktisk rigtig godt for vores by sportsmæssigt.
0: Altså, der er så meget guld i vente, at man føler sig selv som Anders Sand. Altså, det er...
1: Så hvis du er træt af at høre om fodbold, så bare bliv hængende for om lidt, skal vi snakke om to andre sportsgrene.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tour de Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
3: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
2: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: Er pakket med flue i et spind. Vi har godt gang i, i fodbold og, og sportssnakken herinde, fordi det er også sådan, at potentielt set, så kan AGF kalde sig danske mestre, hvis alt går, som det skal næste søndag. Men Simone, AGF er jo ikke de eneste, som Nej. Klarer sig skidegodt.
1: Prøv at høre her, vi shiner i Aarhus lige nu, ja. Fordi at SAH, Skanderborg AGF, håndboldspillede i går mod Bjerringbro Silkeborg. Og det var altså en god kamp. De endte med at vinde 35-28 over Bjerringbro Silkeborg. Og derfor har de lige nu førstepladsen i puljen.
0: Ja, tak.
1: Og det er altså meget tæt på finalen, vi er der.
0: Er det det?
1: At det vil jeg sige. Sådan. Kan du huske Emil Lager, ham den høje SAH-spiller, der var herinde? Ja, tak. Han scorede 8 mål og blev kampens spiller.
0: Ja.
1: Ja, så det
0: er så... Altså, prøv lige at høre. Hvis vi tager guld, både i håndbold og i fodbold, så er der...
1: Det
0: så
1: vil
0: verden
1: være kæmpestort, fordi jeg vil bare lige sige, det er altså et stykke tid siden, at håndbold i hvert fald, den aarhusianske håndboldscene, har shined så meget, som den gør lige nu.
0: Jeg sagde med dig, okay, efter.
1: Og så... Jo. Og så Bakken Bears.
0: Ja da!
1: Altså, det, jeg vil sige det sådan... Den kommer lidt mindre bag på mig, for jeg synes sgu, at de er gode til at hive en førsteplads hver gang.
0: De hiver i det hele, og også sejrer du.
1: Men de er altså klar til finalen efter at have vundet over Horsens IC i går.
0: Det er...
1: Og så er det så et spørgsmål, om det skal være Svendborg Rabbits eller Team Fuck.
0: Team hvad? Undskyld?
1: Nej, det hedder det altså.
0: Team Fuck?
1: F-O-G. Fuck.
0: Ej, der bliver man jo nødt til som marketingsafdeling at gøre et eller andet der. Altså, hvem er det? Er det Forborg, eller hvad?
1: Næstved. Team Fuck Næstved.
0: Team Fuck Næstved. Det kan jeg sgu ikke mene. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Jamen, altså, hvad foregår der? Team Fuck Næstved.
1: Jamen, det hedder de.
0: Okay. Jamen, altså, vi krydser fingre alt. Hvad der kan krydses.
1: Ja, og til sidst vil jeg bare lige sige, at vi får en sms ind på 28 732. Prøv at tjekke svømning, AGF. De er også gode.
0: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad der sker her i Aarhus.
1: Nej.
0: At det er som om, det er som om, at nu har man bare besluttet, nej, nu skal vi sgu have noget guld.
1: Jamen, jeg kan mærke det. Der er faldet tryllestøv ned over os.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Og så må vi jo bare sige, fuck Næstved der. Altså, det er helt vildt navn.

0: der er altså gratis stop i away-afsnittet til Viborg, når for resten, jeg vil næsten sige 2027, hvis GF de går hen og vinder guld fuldstændig vanvittig morgen ovenpå en kamp Viborg FC Midtjylland, hvor det simpelthen ender uafgjort, og det betyder også, at hvis Mona og Stjerner står rigtigt på søndag, så kan GF altså kalde sig danske mestre. Men,
1: ja, der
0: Simone,
1: kommer altså også godt med sms'er ind, vil jeg bare sige omkring det her med AGF. 28.732. De troede, vi var døde og borte.
2: De troede, vi ville forgå. Men blå-hvide er vi af hjertet.
0: Kunne du ikke teksten?
1: AGF vil altid bestå. Kom så, de vi. Altså, det er bare, hvad der står i sms'en, jeg læser højt. Der er også en, der skriver her. AGF skal vinde over Bundby, så jeg kan mobbe min svoger. Han er Bundby-fan, og sådan kan jeg stoppe smiley.
0: Ej.
1: Det er dejligt at høre, at der er andre, der går op i det her.
0: Altså, jeg vil bare sige, har du en medarbejder i virksomheden, som kommer fra Viborg? Så giv lige personen et klap på skuldrene i dag og sige mange tak. Og så måske lige knap en kold op til ham og hende, fordi det æder med mere ånden.
3: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. Dette er KFM.
4: Lyden er Aarhus.
3: Her får du nyhederne.
5: FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. På søndag spiller FCM på udebane mod FC Nordsjælland, mens AGF gæster Brøndby. I sidste spillerunde får FCM besøger Brøndby, mens AGF tager imod Viborg. I dag bliver 81-året for Danmarks befrielse markeret over hele landet. Forsvaret afholder, som i går, flere arrangementer for at mindes de faldende under 2. verdenskrig. Der vil blandt andet blive lagt kranse, og piloter vil flyve i formation over danske kirkegårde. Også i Folketinget bliver dagen markeret, hvor formand Søren Gade vil lægge en krans ved Frihedsmonumentet. Nu er det første stykke af den kommende Femern Bælt-forbindelse på vej mod havbunden. Det enorme betonelement skal sænkes ned ud for Rødbyhavn. Elementet er det første af 89, og det vejer over 73.000 ton. Ifølge DR forventer man, at elementet er på plads i løbet af onsdag. Selve forbindelsen er dog forsinket med mindst 2 år. Et mærskejet skib er blevet ekskorteret gennem Hormuzstrædet af det amerikanske militær. Skibet sejlede sikkert igennem mandag, og besætningen er uskadt. Det sker efter, at hundredvis af skibe har været strandet i den persiske golf, hvor Iran stort set har lukket for skibstrafikken.
0: Og hvordan bliver vejret i Aarhus i dag? Nogen eller en del sol, men der kommer altså også perioder med mere skydevejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
6: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
7: Royal og Bruns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden. Torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
2: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Veriecenteret.
4: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
5: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Du lytter til GoFM.
0: Tilbage til musikken.

0: Sommerhus præsenterer.
1: Prøv lige at høre her.
2: Og nu skal vi altså lige se månedens hushandel. Fordi Simone, det er, det er ikke særlig lang tid siden, at vores allesammen dollaren, han købte et hus her i Aarhus.
3: Udollertegn?
2: Ej, sgu da Dollbær. Kasper Dollbær. Udollertegn. Hør nu her. Der er altså en ny fodboldspiller, som har lavet noget af købt. Og faktisk så er det her huskøb lavet ude i dit hus.
3: Ja, så tror jeg godt, jeg har hørt om det.
2: Det er ude i Sygebyen.
3: Yes.
2: Det er ude i Højbjerg. Og igen må man jo bare sige, penge køber ikke smag. Men hør nu, det er for sjovt.
3: Der er ikke noget bedre sted end Højbjerg. Og så vi lader den bare stå der.
2: Maldiverne er meget lækkert. Hør her. Landsholdsstjernen Rasmus Nissen Christensen, altså vores allesammens Bundesliga-spiller, han har simpelthen købt en villa i Højbjerg. Og jeg ved ikke, Simone, har du været inde og læse det?
3: Ikke så meget mere end det. Okay. Jeg aner ikke, hvem han er.
2: Nej. Jamen, du skal tage så ekstremt meget afstand for dig selv. Ved du prisen?
3: Var det sådan noget 15 millioner?
2: Nej.
3: Jamen, så ved jeg ikke prisen.
2: Godt. Gæt prisen. Det er 348 kvadratmeter.
3: Okay.
2: Det er, det er en Højbjerg-villa fra 1967, men den gennemgik en større renovering i 2009. Den er i tre plan og rummer 7 værelser, carport og udhus. Grunden er hele 1159 kvadratmeter.
3: Adressen.
2: Med både for- og baghave. Du vil ikke være god i Hammerslag, Simone.
3: Jamen, det er, fordi jeg bliver nødt til at kende adressen, for der er lidt forskel.
2: Jamen, du får ikke adressen. Du får ikke adressen.
3: Er det rigtigt?
2: Jamen, jeg har ikke adressen. Altså, adressen er jo skjult, kan jeg forestille
3: mig. Nej, sgu da ikke noget,
2: men jeg har ikke adressen.
3: Jamen, og det var ikke 5 millioner. Så tænker jeg, at vi ligger på... Det er mange kvadratmeter.
2: Ja.
3: Men det kommer også an på, hvor er han i Højbjerg. Jeg siger 19 millioner.
2: 19?
3: Ja.
2: Ah, det er for meget, Simone. Vi var tæt på de 15. Men salgsprisen er altså 16.350.000 kroner.
3: Okay.
2: Hvilket også er en... Og nu siger jeg bare lige noget, ikke? For der er et billede af huset.
3: Nå. Hvad siger du?
2: Ja, det ligner ikke et hus til 16 millioner. Det bliver bare nødt til at sige.
3: Ej, men næsten 400 kvadratmeter er altså meget stort. Og så i Højbjerg.
2: Men prøv lige at høre her. Det er jo ikke den første investering, vores allesammens kære Rasmus Christensen, han har lavet i Aarhus.
3: Nå?
2: Fordi han ejer nemlig allerede 2 lejligheder i Midtbyen. En til 3,1 million og en til 7,6 million.
3: Jeg vil godt vide, at den ene af dem ligger på Aarhusø.
2: Vi skal have Hugo til at spille fodbold, Simone.
3: Jamen, det er her i gang.
2: Altså, så kan Motter eddermame flytte ind i en af de fine villaer i Højbjerg.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio Go FM.

0: Bachebar, I Know It's Wrong, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM.
1: Endnu en kunstner, du kan møde til Radio Go FM Live den 28. maj ude i Tivoli Friheden. Der er stadigvæk Sparekassen Danmark Inner Circle billetter, du kan købe på gofm.dk.
0: Ja, hop derind og sikre dig en af de bedste pladser til Radio Go FM Live 2026. Vi er snart videre i teksten. Vi skal høre noget mere god musik, have nogle nyheder. Skal vi snakke lidt mere om, hvis nu der kommer guld til GF på søndag. Men først så skal vi altså lige en tur ud på vejene. Det her, det er GFM Trafik med en melding fra E45 Østjysk Motorvej. Det er fra Horsens mod Aarhus mellem Skanderborg Nord og Aarhus Syd. Der er sket et uheld, spor blokeret. Uheldsted er ikke sikret endnu. Og i højre spor, det er sket i højre spor. Politi og redning er på stedet.
2: Radio GFM Trafik i samarbejde med Samsø Rederi. Vi tager dig fra Aarhus til Samsø på 60 minutter. Til samsø.dk.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far? Der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Dette er GoFM.
6: Og nu tilbage til musikken.

0: stemme. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Bakken bærer sig klar til DM-finalen i basketball for 24. gang i træk. Det er en realitet efter, at holdet også vandt den tredje DM-semifinale mod Horsens med overbevisende 110-67. Man skal helt tilbage til sæsonen 2001-2 for at finde en DM-finale uden Bakken. I de 23 efterfølgende finaler har Bæres vundet guld 18 gange, og det er blevet til 5 sølvmedaljer. I dette års finale venter enten Næstved eller Svendborg. Bakken Bæres har nu kamppause, inden finaleserien starter Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14. maj. FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsom manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekortet og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere.
2: Og så til en vejrudsigt for vejret i Aarhus i dag. Nogen eller en del sol, men der kommer altså også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Simone.
1: Magnus.
0: Det er sådan, at lige nu inde på vores sociale medier, der er der lagt en meningsmåling op. Altså nærmest som vi kender det fra folketingsvalget.
1: Ja.
0: Det er sådan, at på søndag, vi har snakket om det, der er der mulighed for, at GF de tager guldet.
1: Ja.
0: Hvis sol og måne står rigtigt, så kan de kalde sig selv danske mestre allerede på søndag.
1: Mm.
0: Og så er spørgsmålet, fordi hvad gør vi mandag? Og det er, fordi det er en fuldstændig ekstraordinær situation.
1: Mm.
0: Det kan ikke beskrives, hvis det sker. Jeg tror simpelthen, byen nærmest vil brænde ned.
1: Det er jo det, der bliver lagt op til fra flere. Altså, jeg har ikke hørt nogen sige, at det ikke går ned.
0: Nej, det går ned, som vi siger. Og derfor så skal vi have fundet ud af, hvad gør vi her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og lige nu, der er der en meningsmåling inde på vores Instagram, som man kan hoppe ind. Vi hedder Radio Go FM. Og der er der blevet lagt en story op, hvor der står, hvad skal der ske i radioen, hvis GF vinder guld?
1: Ja.
0: Og der er tre muligheder.
1: Yes, må jeg høre.
0: Det ene er normalt program. Altså, vi simpelthen møder op selvfølgelig med god stemning, men altså eksekverer et normalt program.
1: Ja.
0: Så er der vent til den sidste kamp den 17. maj.
1: Ja.
0: Og så er der tredje mulighed, som er...

0: Og nu skal jeg virkelig prøve at lade som om, det ikke er min favorit. Thomas Helmi Malaga Marathon. Altså, at vi simpelthen spiller Malaga i 10 timer uafbrudt.
1: Hold da op.
0: Og prøv at høre, storyen den har været oppe i 4 minutter.
1: Mm.
0: Og lad mig da bare lige sige, hvordan stemningen er indtil videre.
1: Ja.
0: Lige nu, i forhold til normalt program, der er der 0%. Så har vi vendt til den sidste kamp den 17. maj. Der kører vi 33%.
1: Okay.
0: Thomas Helmi i Malaga Marathon, 67%. Vi lader den selvfølgelig stå op.
1: Ja, så synes jeg også godt, at vi kan åbne sms'en op. Det er bare, hvis man ikke lige skal ind på de sociale medier, så kan man da skrive på sms'en, hvad man synes.
0: Nu, mens vi står og snakker her, der er vi rådet op på Malaga Marathon 75%. hop ind på vores Instagram, stem, og du må også meget gerne sende sms'er ind. Det kan også være, at du har en helt tredje idé. Vi er åbne.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men hop ind og stem, så vi ved, hvad vi skal gøre.
1: 28 700 132.

0: Vi har altså godt gang i en afstemning her i Godmorgen Aarhus, fordi som det nok, der alle er nok med på det nu, at på søndag, der kan GF altså spille sig til danske mestre.
1: Ja.
0: Og hvad skal der så ske i radioen mandag?
1: Det er jo spørgsmålet, Magnus, som vi stiller.
0: Det er det nemlig, og vi har en afstemning inde på vores Instagram lige nu, Radio Go FM, hvor der er tre valgmuligheder. Der er normalt program, der er vendt til den sidste kamp den 17. maj, og ellers så er der Thomas Helmig, Malaga Marathon i 10 timer, hvor vi spiller den sang uafbrudt. Og lad os så lige kigge på, hvordan ser afstemningen ud lige nu?
1: Ja.
0: Lad mig bare sige sådan, at lige nu der ligger Thomas Helmig i Malaga Marathon altså på 82%.
1: Hold da op.
0: Der er stemning for en dæmning.
1: Ja, der kommer også nogle sms'er ind på 28.732, men skal vi ikke lige tage dem efter nogle gode tilbud og noget mere musik, Magnus?
0: Det synes jeg nemlig lige nøjagtigt. Vi skal.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bacha Bar. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt op i on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Dette er GoFM.

0: Men kunne jo godt være med, var mig.
1: Ja, det lød
0: det var faktisk mig, der nynnede, ja, hvis man var i tvivl.
1: Det var ikke en syg person bagved. Man, I need, og noget andet, we need, det er jeg med det Superliga-trofæ der.
0: Ja.
1: Fordi nu skal vi have det, gulddrenger.
0: Og spørgsmålet er jo, Magnus, hvordan vi sådan ligesom skal fejre det i radioen. Og,
1: nu skal vi lige passe på. Måske fejre det.
0: Ja, ja. Altså,
1: det er godt nok lige at være på forkant. Mm. Vi jinxer ikke noget. Mm. Der er stadig lang vej.
0: Ja, ja. Vi har respekt for det.
1: Ja, præcis. Men vi er tættere på end aldrig før. Derfor, ja, så bliver vi nødt til at begynde at planlægge.
0: Og vi har snakket om, skal vi bare køre normalt program med godt humør? Skal vi smide en maraton Helmi på og spille Thomas Helmi i Malaga i 10 timer, for eksempel?
1: Ja.
0: Eller skal vi bare vente med at fejre det til efter den 17. maj? Og ind på 28.732 kommer der nogle forskellige sms'er. Der er blandt andet Bettina, der skriver begge dage anderledes program. Det vil sige både på mandag, hvis der vi vinder, og så også, det må blive den 18. maj eller sådan noget.
1: Ja, præcis, præcis.
0: Og så er der Tanja, hun skriver, Magnus, du møder bare op bagstiv. Hun ved godt, at det nok også lidt handler om, Magnus. Tænker folk, synes, det er ok. Også din chef.
1: Ja.
0: Og der vil jeg bare sige, vi har nul tolerance med alkohol her på radioen.
1: Og det er derfor, du skal drikke det, inden du kommer jo. Altså, det er jo det, der er smart.
0: Ja, ja. Så er der også kommet den her besked ind. Godmorgen. Der skal så meget bare køre Max GF-sangen hele næste uge, hvis GF vinder guld. KSTH.
1: Okay, vi kører ikke kun mandag. Vi kører hele ugen. Det kan man selvfølgelig også. Det vil helt sikkert skabe nogle overskrifter. Der er også en meningsmåling inde på vores Instagram lige nu. Hvad skal der ske? Hop ind og stem, så vi kan blive klogere. Altså lad mig bare sige, den, der står til at vinde, er sådan ret sikkert, det er vores Malaga-marathon.
0: Ja, men det er også en fed idé. Altså, jeg kan godt
1: lide det. Det er klasse.
0: Vi hedder jo bare Radio Go FM lige ud af landevejen, hvis man ikke lige kender til vores Instagram.
1: Lige nøjagtigt. Så hop ind og stem, så vi kan finde ud af, hvad skal der ske på mandag, hvis, at GF, de bliver danske mestre.
2: Godmorgen, Aarhus.
3: Godmorgen, Aarhus.
2: På Radio Go FM.

0: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. Dette er KFM.
1: Lyden af Aarhus.
0: Her får du nyhederne.
2: Bakken bærer sig klar til DM-finalen i basketball for 24. gang i træk. Det er en realitet efter, at holdet også vandt den tredje DM-semifinale mod Horsens med overbevisende 110-67. Man skal helt tilbage til sæsonen 2001-2 for at finde en DM-finale uden Bakken. I de 23 efterfølgende finaler har Bæres vundet guld 18 gange, og det er blevet til 5 sølvmedaljer. I dette års finale venter enten Næstved eller Svendborg. Bakken Bæres har nu kamppause, inden finaleserien starter Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14. maj. FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekort og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere.
3: Og så til en vejrudsigt for i dag her i Aarhus. Nogen eller en del sol, men der kommer altså også perioder med mere skyet vejr. Temperaturerne bliver dog mellem 10 og 15 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
5: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tour de Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri.
7: GoFM. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig vores madtorv med masser af lækre spisesteder. Det flyver rundt med lækkerier, forårsruller, burger, salater. Børn åbner bare munden, og så ryger der softice ind. En hotdog med det hele suser forbi en far, der er målmanden på et Serie 5-hold, så han kaster sig efter den og griber den. Ah, lækker mad fungerer bare bedre på tv. Men kom og spis på vores madtorv. Vi er byens puls i Nord.
9: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
10: Trænger dine øjne til en opgradering? Lige nu får du 30% på brilleglas med glidende overgang og 30% på brilleglas med enkeltstyrke. Kig forbi Buris Briller og find dine favoritter i dag til en skarp pris.

0: Mille, som du altså kan opleve til Radio Go FM Live 2026 ude i Tivoli Friheden, og Simone, vi har jo noget i gang, som vi faktisk ikke lige har nævnt i vores program i hvert fald, men som er vanvittigt fedt.
1: Ja, fordi hvis man nu godt kunne tænke sig at møde Mille måske, eller en af de andre live-kunstnere, der kommer, så har du altså mulighed for at vinde det her VIP-pas til Radio Go FM Live. Og det er fuldstændig exceptionelt. Det er kun dig, der får lov til at vinde det, sammen med en ledsager selvfølgelig. Og det I får, det er spisning og drikkevarer selvfølgelig. På vores regning, det er to inner circle billetter med øl og vandbilletter. Og jeg tænker, vandbilletter, det kan være sodavand.
2: Lige præcis.
1: Og så er det altså et besøg backstage. Det er der, hvor vi ligesom er, når vi ikke er på scenen.
2: Mm.
1: Og det er der, kunstnerne er, når de ikke er på scenen. Og det er i cirka 20 minutter, du bliver vist rundt og lige ser, hvordan der var ledet. Så måske snakker med en enkelt eller to eller flere. Mm. Og så får du også lov til at stå på scenen, i siden.
2: Yeah.
1: Og jeg vil bare sige, der har du også et fremragende udsyn, men også bare for at opleve, hvordan stemningen er deroppe fra.
0: Du kommer simpelthen på besøg på sidescenen i 1-2 numre med en artist.
1: Mm.
0: Det er en fuldstændig vanvittig pakke, det her.
1: Ja, det er det.
0: Måden, du deltager, det er, at du går ind på gofm.dk, og så udfylder formularen ind under vores konkurrence, og så er du altså automatisk tilmeldt. Og altså, jeg siger bare, udover den her backstage og besøg på sidescenen, så er det altså indersøgbilletter, det er mad, det er øl, mand, det er det hele.
1: Altså, der er ikke sparet på noget.
0: Det er der ikke.
1: Og det er kun dig og en ledsager, der kan få lov til at vinde det her.
0: Ja, altså alle kan få lov til at vinde, men der er kun 1-2, der vinder.
1: Ja, ja.
0: lige nu sender vi kun til dig.
1: Nej, jamen, det gør vi.
0: Ja, det er rigtigt. Så hop ind på gofm.dk og deltag i vores VIP-konkurrence.

0: Simone, lige nu der er der indercirkelbilletter til salg. Sparekassen Danmark indercirkelbilletter til Radio Go FM Live 2026. Det er inde på gofm.dk. Men noget andet, vi også har gang i, som er fuldstændig vanvittigt, jamen det er simpelthen vores VIP-pass-konkurrence til Radio Go FM Live.
1: Ja da, du kan jo altså faktisk få gratis indercirkelbilletter.
0: Nemlig, der er simpelthen der er en, der vinder spisning og drikkevarer. Det er selvfølgelig for to personer. To stykker indercirkelbilletter med øl og vandbilletter. Et besøg backstage i cirka 20 minutter. Og et besøg på sidescenen i 1-2 numre med en artist. Altså, så kan der heller ikke pakkes mere ned i den. Og måden, du vinder på, det er det samme som indercirkelbilletterne. Hop ind på gofm.dk, udfyld formularen, og så er der altså med i konkurrencen.
1: Ja, find konkurrencetiden, så går det hele derfra.
0: Lige. Nødagtigt. Og som vi også snakker om før, så har vi jo også en afstemning kørende inde på vores Instagram lige nu. Hvor vi skal finde ud af, hvis du er GF tager guldsøndag, hvad skal der ske i mandag? Mm. Der er normalt program, måske. Der er måske, at vi venter til den 17. maj, hvor de spiller den sidste kamp.
1: Ja, så og ellers, det er så den 18. maj, ikke? Fordi
0: ja, det er
1: mandag.
0: Så den 18. Men ja. Altså, og ellers, så er det simpelthen Thomas Helmi i Malaga Marathon. I så mange timer, som vi overhovedet kan få lov til at chefen. og vi har tænkt os at ligge i selen for, at det bliver mange timer.
1: Ja, vi har møde med ham lige om lidt, så det bliver spændende.
0: Det har vi nemlig. Og vi lader op. Simone og mig, jeg er i hvert fald meget konfliktsky. Det prøver Simone også at bilde folk ind, hun er. Så vi har lagt os i selen. Vi håber på det bedste.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
8: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go Hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Vi lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
13: Vasa. Go hard.
15: Schneider Electric kommer.
16: Godmorgen, chefen.
15: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
16: Er det dig?
15: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
16: Jamen, det er jo mig, så.
15: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
17: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
15: Hold dog kæft.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
20: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
21: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Her får du nyhederne. Bakken bærer sig klar til DM-finalen i basketball for 24. gang i træk. Det er en realitet efter, at holdet også vandt den tredje DM-semifinale mod Horsens med overbevisende 110-67. Man skal helt tilbage til sæsonen 2001-2 for at finde en DM-finale uden Bakken. I de 23 efterfølgende finaler har Bæres vundet guld 18 gange, og det er blevet til 5 sølvmedaljer. I dette års finale venter enten Næstved eller Svendborg. Bakken Bæres har nu kamppause, inden finaleserien starter Kristi Himmelfartsdag torsdag den 14. maj. FC Midtjylland kan ikke længere selv afgøre mesterskabet. I går aftes spillede midtjyderne nemlig 3-3 mod Viborg FF og tabte dermed et skridt til AGF i toppen. FCM er nu 2 point bag AGF med bare 2 spillerunder tilbage. Og dermed er AGF altså kommet tættere på klubbens første danske mesterskab i 40 år. I dag begynder en retssag mod en 30-årig mand ved Københavns Byret. Han er tiltalt for uagtsom manddrab efter en 68-årig kvindelig cyklist mistede livet i Dragør sidste forår. Ifølge anklageskriftet kørte manden over for rødt i et terrængående køretøj. Derefter mistede han herredømmet, ramte kvinden på cykelstien og flygtede fra ulykkestedet. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om vanvidskørsel og kræver fængselsstraf. Der forventes dom i næste uge. Rejsende på Sjælland får en ekstra måned med det fysiske rejsekort. I Jylland og på Fyn er det slut med plastikkortet den 28. maj, men på Sjælland og øerne kan det bruges frem til 29. juni. Det skriver rejsekortet og rejseplanen i en pressemeddelelse. Årsagen er, at nogle af de nye basiskort billettyper bliver klar senere.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus, og det er altså en dejlig nogen eller en del sol, men der kommer altså også perioder, hvor det bliver en smule mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Ja, så er det altså tid til vores tema i 9 time. Det er Tirsdags Tårer, og jeg må bare sige, der er sgu ikke meget at græde over i dag.
2: Nej, men tænk, hvor meget der kan være at græde over, ikke på tirsdag, men næste tirsdag igen.
1: Ja, altså...
2: Om to uger, ikke?
1: Jo.
2: Altså,
1: jo,
2: det kan der i princippet være, eller det kommer der til at være på inden den ene eller anden måde.
1: Det kan blive den vildeste tirsdags tår, vi nogensinde har haft.
2: Og hvis du ikke aner, hvad vi snakker om, så er det altså, at AGF potentielt kan blive mester lige om lidt.
1: Lige præcis. Men prøv lige at høre her, så er det heldigvis også sådan, at det behøver ikke være ked af det tår. Det kan også være glædesår.
2: Ja,
1: telefonen er åben. 28 700 132. Få sendt dit sangønske. Jeg ved ikke, om du har sådan en god tirsdagstårsang, Simone.
2: Jeg kunne godt tænke mig sådan noget med ham der, Irmon. Kan du huske ham?
1: Irmon?
2: Fuck you, eller sådan noget.
1: Irmon. Fuck you.
2: Hvor at ekskæresten så lavede fuck you right back til ham. Altså
1: okay.
2: Sang.
1: Okay.
2: Jo, altså jeg tror, vi har den. Lad os lige prøve, så vi kan finde den frem.
1: Ja, prøv at skrive. Og ellers så skriv ind og hjælp, så det ikke er Simone, der styrer det her.
0: Tirsdagstårer i Godmorgen Aarhus.

0: Skønt at få sendt en sms ind på 28 700 132, så det ikke bliver Simone, der bestemmer dagens sange i tirsdags tåge.
1: Jeg er bare nødt til at sige, at jeg er født det før dig, at nullerne er jo mine sådan hits.
0: Ja.
1: Og lidt tierne også, hvor for dig kan jeg godt mærke, at vi er mere oppe i sådan 10, 15, 20, ja, hvor du synes noget er fedt.
0: Ja.
1: Og det er forskellen. Der bliver lavet rigtig meget godt musik i nullerne, Magnus.
0: Ja, men der er også en tid efter nullerne, Simone, hvor der faktisk var andet end LOC på plakaten. Men prøv at høre, få sendt dit sangønske ind. 28 700 132. Du kan lige nå det. Vi skal lige høre lidt mere god musik, nemlig en af Simones yndlingssange, Christoffer, ham med gitaren. Den er du helt vild med, Simone.
1: Ja, fuldstændig hjertet.
2: Programmet præsenteres af alttilfesten.dk, din lokale festleverandør. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Dette

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Tirsdags Tårer.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind på 28 700 132. Vi har udvalgt tre af de sange, der er blevet sendt ind. Jeg håber, du kommer til at nyde dem. Skru op for dine højtalere. De kommer lige her.
0: Tirsdags Tårer i Godmorgen Aarhus.

0: programmet præsenteres af alttilfesten.dk. Din lokale festleverandør. Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
2: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Trænger dine øjne til en opgradering? Lige nu får du 30% på brilleglas med glidende overgang og 30% på brilleglas med enkeltstyrke. Kig forbi Bures Briller og find dine favoritter i dag til en skarp pris.
4: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
5: Fed lørdag i Friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Dette er GoFM.

0: Ray, where is my husband?
1: Ja.
0: Det kunne man jo godt tænke sig at spørge sig selv en gang imellem. Er det ganske muligt? Prøv at høre, det var alt, vi havde til dig for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Husk at op ind på gofm.dk for købt og sparekassen Danmark, indercirkelbilletter og deltag i vores VIP Pass konkurrence, så har du altså mulighed for at vinde den helt store VIP-pakke til Radio GFM Live 2026.
1: Lige om lidt. Og så husk at krydse fingre for Magnus og jeg, for vi skal ind og snakke med chefen nu om, hvad vi gør, når GF vinder guld.
0: Ui, du er, det er altså farligt, du laver den her, Simone.
1: Jeg tør godt.
0: Men hvordan går det hver gang, vi gør det der? Det går ikke godt. Så nu holder vi den bare lige, og så siger vi, at det er Per. Han er snart klar i god arbejdsløst, og så er vi selvfølgelig tilbage igen fuld smadret i morgen. Vi håber, du får en rigtig, rigtig god tirsdag, og vi lyttes.

0: vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Fodboldfeberen raser i Aarhus og nåede i aftes nye højder, da FC Midtjylland kun fik uafgjort mod Viborg FF. Det skete med 3-3 i et vildt drama på MCH Arena. Resultatet betyder, at AGF allerede på søndag i næstsidste spillerunde kan blive mester. Det sker, hvis FC Midtjylland taber eller spiller uafgjort ude mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag, og AGF søndag aften vinder over Brøndby. Uanset hvordan det går, FCM kan AGF score guld for første gang i 40 år med sejre i de to sidste kampe. Udover Brøndby ude har AGF Viborg hjemme. VIA University College har modtaget 61 ansøgninger til en ny professionsmaster i pædagogisk psykologisk rådgivning. Uddannelsen er den første på kandidatniveau på en professionshøjskole og skal styrke arbejdet med trivsel i skoler og daginstitutioner i hele Region Midtjylland. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Det danske delebilsfirma GoMore køber selskabet Get Around Europe. Fusionen vil skabe den største bildelingsplatform i Europa, det skriver GoMore i en pressemeddelelse. Det nye selskab vil have over 5 millioner brugere og aktiviteter i 11 lande. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 6 grader varme, men ved Kattegat 5-9 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra trige til skåde og brabrand til jordtøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

Hans udkårende endte altså med at blive datter af Lenny Kravitz, nemlig Zoe Kravitz. Han har været nede på knæ, der er jo blevet friet, og nu skal der jo holdes et bryllup på et eller andet tidspunkt, og der kunne man da godt forestille sig, at det blev sådan et af slagsen, hvor der bestemt ikke var sparet på noget. Det var Harry Styles og Aperture, der var også musik fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Tirsdag er det blevet. Velkommen til God Arbejdsløst. Jeg hedder Per, og på vej er Gops sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Det er 1000 år, men først til Uro og Godthåbsvej.

Radio Go FM Live i Tivoli Friheden, torsdag den 28. maj. Vi skal feste med hitmageren Gops, der optog musikvideoen til Tak for sidst på Aarhus Ø. Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Dette er GoFM.
13: Mere musik,

Alicia Keys, Empire State of Mind, og Bella Kay, hvordan det var. I love it, I love it, I love it, her på Go FM. Der er stadigvæk mulighed for, at du kan nå at komme med til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden, for du kan jo gå ind og købe dig en Sparkassen Danmark Inner Circle-billet. Det er jo de bedste pladser op foran scenen. En flad 100 mand plus gebyr koster det her. Du kan jo gå ind på vores hjemmeside og skaffe dem det via gofm.dk, og så ses vi til årets fedeste fest den 28. maj. Save Us After All, det er hvad du får lige om lidt, men først David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Gone, gone, gone er det på Go FM, lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Seng Klar.

0: Shiva. Gops. Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
3: Ree Park mere end én gang, så er det tid til årskort. Med Re-kort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture, alle hverdage. Og husk, med Re-kort får du også et gratis besøg i tre andre zoner. Til flere fordele på repark.dk.
4: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Ryesgade eller Væriecenteret.
5: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
6: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
7: Dette er GoFM.

Yeah. Der er Mian og David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Her var det Talk to Me på Go FM. Der var også Shawn Mendes' There's Nothing Holding Me Back. Vi har senest tykket os igennem Harry Hole, som er en norsk serie på Netflix, står der. Den er faktisk meget god, men jeg krummede lidt til i starten, da jeg fandt ud af, at det var norsk, for jeg tænkte, det er godt nok på op ad bakke, da jeg kan ikke helt tage det seriøst, når de taler. Det er lidt ligesom svenskerne. Men den er faktisk meget god, den kan godt anbefales. Og så er det jo også sådan, at der nu kommer endnu mere serie, som vi jo sikkert nok skal have set på et eller andet tidspunkt. Og det er jo herhen på torsdag, hvor Teleteen til til 2 får premiere. Det er jo opfølgeren på Kastanjemanden, og det er jo god, synes jeg. Vi forsøgte også at se den sammen med Sønnemanden. Han mente altså godt, at det var lige noget, han skulle se det der, men vi nåede ikke at se ret meget første afsnit, før han sagde, det var han ikke helt sikker på, at han alligevel skulle se. Så det kan godt være, der kommer til at gå lidt tid der. Men der er i hvert fald premiere på Tele til 1, Tele til 2 på Netflix On her på torsdag. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Imagine Dragons, her var det sammen med G.I.D. og Enemy, og så fik du også musik fra vores Radio Go FM live-kunstner St. Clair. Det var Break Up Glow. I samarbejde med Bruns Galleri giver der jo chancen for at vinde VIP-billetter til Radio Go FM live i Tivoli Friheden. Det kræver, at du lige går ind forbi vores hjemmeside, der kan du læse meget mere og også få dig tilmeldt konkurrencen. Der er nyheder, det er der kl. 11 her i God Arbejdsløst, men først til at pakke deres flue i et spind.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
20: Du har mistet dit job.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
3: Vil du lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
2: Vasa. Go hard.
4: Hitte.
5: Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Fodboldfeberen raser i Aarhus og nåede i aftes nye højder, da FC Midtjylland kun fik uafgjort mod Viborg FF. Det skete med 3-3 i et vildt drama på MCH Arena. Resultatet betyder, at AGF allerede på søndag i næstsidste spillerunde kan blive mester. Det sker, hvis FC Midtjylland taber eller spiller uafgjort ude mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag, og AGF søndag aften vinder over Brøndby. Uanset hvordan det går, FCM kan AGF score guld for første gang i 40 år med sejre i de to sidste kampe. Udover Brøndby ude har AGF Viborg hjemme. VIA University College har modtaget 61 ansøgninger til en ny professionsmaster i pædagogisk psykologisk rådgivning. Uddannelsen er den første på kandidatniveau på en professionshøjskole og skal styrke arbejdet med trivsel i skoler og daginstitutioner i hele Region Midtjylland. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre-regering. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 6 grader varme, men ved Kattegat 5-9 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM.

blev råbt igennem her til sidst. Sapphire var det. Ed Sheeran. Musik var der også fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Så har vi taget hul på anden time af God Arbejdsløst på en tirsdag. Jeg hedder Per. Og lige om lidt, så er der Cat's Eye i ørerne, men først er det Blessings. Det der kommer fra Calvin Harris og Clementine Douglas.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille,

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.

0: aldrig mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Du lytter.
7: Tilbage til musikken.

Final Song fra Mø på GoFM, der var også Buran G og Medina, det var gemt dit nummer. Hvis du skal være med til at feste løs sammen med Omar og os, jamen så skal du jo ind og have fingrene i en Sparkassen Danmark indercirkelbillet til Radio GoFM Live i Tivoli Friheden den 28. maj. Det er via gofm.dk, og når du er derinde, så kan du også tilmelde dig konkurrencen om at vinde VIP-billetter. Hør meget mere om det lige om et øjeblik. Omar er nemlig på vej med os to, men først er der her Calbi og Wa.

0: Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj.
1: Han har Aarhus V i blodet
0: og er klar til at sætte gang i festen.
1: Glæd dig til Omar.
0: Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk.

0: igen. Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig verdens lykkeligste fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Frække fisk virker fjollet i en radioreklame.
5: Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet.
4: Det er gratis. Vi er byens puls i Nord.
6: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
7: Trænger dine øjne til en opgradering? Lige nu får du 30% på brilleglas med glidende overgang og 30% på brilleglas med enkeltstyrke. Kig forbi Buris Briller og find dine favoritter i dag til en skarp pris.

Olly Murs og Flowrider, her var det Troublemaker på Radio Go FM i god arbejdsløst. Det blev nærmest lige så spændende i går, som man kunne have håbet på. Og så læste jeg jo faktisk lidt, at nu stinker der virkelig i Aarhus af guld til AGF. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil kalde det for en stank. Jeg vil kalde det for en herlig duft. En 3-3 kamp, hvor det gik fuldstændig bananas i går mellem midtjyderne og Viborg. Vi kan da godt lige sende en lille sød tanke til viborgenserne om, at det var da rart lige med en lille smule hjælp der i går. Så lad os da bare få pokker kryds fingrene for, at det hele bliver afgjort på søndag. Så behøver vi ikke at rende rundt i 14 dage med dårlig mave. Så det holdt hårdt, men det var nu lidt rart, ikke?

En festlig sang på en tirsdag lige kort før klokken den slår 12, og madpakken den skal findes frem. Her var det Can't Stop This Feeling fra Justin Timberlake i God Arbejdsløst. Jeg hedder Per, og ja, jeg vil også have fundet noget madpakke frem, og mens jeg gør det, så får du mere musik. Lige nu er det Lewis Capaldi og Survive, og så er der jo nyheder klar her, når klokken bliver 12.

0: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune skal nu tage stilling til et forslag fra Radikale Venstre om at undersøge mulighederne for at etablere solenergi langs kommunens større veje. Forslaget skal drøftes i byrådet i morgen. Det lægger op til, at områder langs motorveje og vejkorridorer kan bruges til opsætning af solcelleanlæg som en del af den grønne omstilling. I forslaget bliver det fremhævet, at der kun er tale om en indledende analyse. For hensynet til natur, nabo og landskab skal fortsat indgå i den videre vurdering. Fodboldfeberen raser i Aarhus og nåede i aftes nye højder, da FC Midtjylland kun fik uafgjort mod Viborg FF. Resultatet betød, at AGF allerede på søndag i næstsidste spillerunde kan blive mester. Det sker, hvis FC Midtjylland taber eller spiller uafgjort ude mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag, og AGF søndag aften vinder over Brøndby. Uanset hvordan det går, FCM kan AGF score guld for første gang i 40 år med sejre i de to sidste kampe. Udover Brøndby ude har AGF Viborg hjemme. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Mette Frederiksen forhandler i øjeblikket med Moderaterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre-regering. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tør der fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 6 graders varme, men ved Kattegat 5-9 grader.
2: Været i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhusø. Go FM. Lyden af Aarhus.

Det er jo helt vanvittigt, sådan populariteten her, den bare er fløjet afsted for Annika. Og jeg er da også ret sikker på, at der nok skal gå hen og blive tæt pakket, når hun giver koncert ud i Tivoli Friheden. Det er jo i Kristi Flyverferien, det er jo om fredagen den 15. maj, det går lys. Her var hun med Livsforladt, der var også Somber og Undressed. Velkommen til God Arbejdsløst, Shadow Peer. Lige om lidt er der mumle, men først Nelly Furtado og Promiscuous.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Du lytter.
12: Tilbage til musikken.

Ja, det er alligevel lidt, at man kan skrive på CV'et, at man har stået bag tre store fodboldtemasange, eller hvad man nu skal kalde dem, i hvert fald i forbindelse med FIFA World Cup. En af dem var den her, det var tilbage fra 2010, dengang der var VM i Afrika, Sydafrika. Her var det Waka Waka fra Shakira, som jo i øvrigt holdt en kæmpe stor gratis koncert på Copacabana Beach i Rio de Janeiro i lørdags. Der var altså over 2 millioner mennesker til den koncert. Det var fuldstændig vanvittigt. Shakira og Freshly Ground, Waka Waka på Go FM. Der var også Alex Warren og Fever Dream. Mel Ebert, han får det lige om lidt. Men først så er der Horsens, Albert Heath og Sofie 1998 på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Garage Bar. Drops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt op, vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriba og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
6: Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1595. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Vejrecenteret.
7: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Nej, et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
0: Dette er GoFM.
3: Og nu tilbage til musikken.

ham med gitaren, og det var Christoffer her. Du fik ham på Go FM, whatever var der også. Det var Kygo og Ava Max. Husk, at du kan blive VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Vi giver dig muligheden for sammen med Bruns Galleri. Læs meget mere om det og få dig tilmeldt inde på hjemmesiden gofm.dk. Agnes er på vej. Release Me får du efter Justin Bieber's Daisies.

Agnes, så release me på Radio Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af god arbejdsløst, og jeg er snart lyden af nyhederne. De er nemlig på vej, dem får du klokken 13. Og lige nu, så skal vi være i selskab med St. Clarm, som vi også har med os til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden den 28. maj. Læs meget mere om det inde på hjemmesiden gofm.dk. Her får du hende med Gosh, I Love It.

0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage til musikken.
3: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune skal nu tage stilling til et forslag fra Radikale Venstre om at undersøge mulighederne for at etablere solenergi langs kommunens større veje. Forslaget skal drøftes i byrådet i morgen. Det lægger op til, at områder langs motorveje og vejkorridorer kan bruges til opsætning af solcelleanlæg som en del af den grønne omstilling. I forslaget bliver det fremhævet, at der kun er tale om en indledende analyse. For hensynet til natur, nabo og landskab skal fortsat indgå i den videre vurdering. Omkring hver 6. elev i 9. klasse måtte i morges vente med at starte på deres skriftlige afgangsprøve i dansk på grund af IT-problemer. Problemet lå hos IT-leverandøren EasyIQ. Klokken 10:30 var stort set alle elever dog i gang. Elever, der ikke havde fuld adgang til prøven på det tidspunkt, kan få tilbudt en omprøve i juni. Driften er nu genoprettet. Derfor forventer ministeriet, at eftermiddagens tyskprøve forløber uden problemer. En 32-årig mand er blevet tiltalt for at have dræbt et 2-årigt barn ved at have kastet barnet ud fra 7. sal i Høje Gladsaxe i december sidste år. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det vides endnu ikke, hvornår sagen skal behandles ved retten. Det var 21. december sidste år, at en 2-årig dreng mistede livet. Efterfølgende blev den 32-årige anholdt. Moderaterne med formand Lars Løkke Rasmussen i spidsen er i dag mødt ind til forhandlinger om dannelsen af en regering hos Mette Frederiksen. Det er anden dag i træk, at Moderaterne er til forhandlinger på Marienborg. Regeringsforhandlingerne er hidtil foregået i et adstedigt tempo, og meget tyder på, at de bliver de længste i Danmark. Nogen eller en del sol i Østjylland, men der kommer også perioder med mere skyet vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 6 graders varme, men ved Kattegat 5-9 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret. Og Toshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden

Der skal jo sendes en masse kærlighed i Batshebas retning, når hun fester sammen med os til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. For første gang på scenen i Tivoli Friheden, her var hun sammen med Safra Duo og Bayer. Det bliver også til endnu en Radio Go FM Live-kunstner i form af Mille og Hader ikke mig selv sammen med dig. Velkommen til God Arbejdslyst. Vi har rundet 13, og lige om lidt, så er der Copenhagen City klar fra Emil Kruse. Men det her, det belong together. Mark Erber.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson. Mille. Omar. St. Clara. Gops. Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening.

0: betaling med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Jürg Hassle med Hurtful og Olivia Dean Man I Need her på Radio Go FM, lyden af Aarhus. Der er stadigvæk billetter at få til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden, dog ikke de gratis af slagsen, de er altså væk for længst. Men der er mulighed for, at du kan købe dig en Sparkassen Danmark indercirkelbillet på hjemmesiden gofm.dk. Koster 100 mand plus gebyr, og så er du altså sikret en af de bedste pladser lige foran scenen, når vi skal feste løs. gofm.dk er altså første skridt for at komme til at feste lidt mere den 28. maj. Charlie Puth, han venter, det er med Changes lige efter Tobias Rahim og Birte Kjær. Den danske sommer på GoFM, lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Danbo Møbler og Senge. Danmarks hyggeligste møbelkæde. Mød os i Viby og på danboaarhus.dk.
1: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tour de Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
4: Repark mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Rekort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Rekort får du også et gratis besøg i 3 andre zoo. Til flere fordele på repark.dk.
5: Har firmaet brug for ekstra lagerplads? Eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
1: At gå FM. Og nu mere musik.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og der var også Chainsmokers og Halsey med Closer. Nu nævnte jeg jo det her med, at Tælle til 1, Tælle til 2 får premiere på Netflix. Det er på torsdag, det sker, det er jo opfølgeren til Kastanjemanden. Men så kan jeg også lige se, at der kommer en sæson 8. Ja, sæson 8 af Sommerdal, som kører på Charlie, hvis det var noget. Sæson 7, den sluttede her i weekenden. Den forgangne weekend. Og så kommer der altså en sæson 8, og de startede faktisk allerede optagelserne i går. Og så kunne jeg læse noget, som jeg faktisk ikke anede. Men serien Sommerdal, den er altså solgt og bliver vist i over 100 lande. Det er alligevel imponerende. Jeg vil sige, jeg har ikke selv fulgt med i Sommerdal, men jeg ved da, at teenageren derhjemme og så moren, de kan godt lide en gang imellem lige at se lidt Sommerdal. Der er et eller andet hyggeligt ved det, som teenageren siger. Den del har jeg så ikke lige været med i, men altså det sker selvfølgelig. Men det er bare for at sige, hvis du er Sommerdal-pjættet, så kommer der altså også en sæson 8.

Daisy sang han for os. Det var Albert Heath her på Radio Go FM i God Arbejdsløst. Jeg vil sige tak for nu. Jeg vil ønske dig en dejlig tirsdag, og så er God Arbejdsløst jo som vanlig tilbage i din højtaler i morgen, når det bliver onsdag, klokken den passerer 10 om formiddagen. Stefan, han er klar til at tage over med eftermiddag i Aarhus. Det er lige her efter klokken 14.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
19: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner.
5: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Dette er GoFM.
22: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune skal nu svare Ankestyrelsen om ventetider til botilbud og kommunens forsyningspligt. I et udkast forklarer kommunen, at ventetid blandt andet skyldes grundige match mellem borger og botilbud samt midlertidige ophold, mens der findes den rette løsning. Samtidig erkender kommunen, at ventetiden i nogle sager kan være for lang, og at borgere i målgruppen skal have et botilbud inden for en kortere periode. Derfor arbejder kommunen nu med løbende støtte, indtil et egnet botilbud kan tilbydes, så forsyningsforpligtelsen bliver overholdt. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig. Tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 9 og 14 grader. I nat klart vejr og mellem frysepunktet og 6 graders varme.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM.

Taylor Swift med Opalite. Velkommen til Eftermiddag i Aarhus, og tak til Per og programmet God Arbejdsløst. Måske er du stadig på arbejdet. Nyd det med Lyden Aarhus. Huntrix Golden, David Guetta, Gone Gone Gone, Lady Gaga, The Dead Dance, og selvfølgelig fuld fokus på GoFM Live 2026.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Dette

Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Jeg vil gerne fortælle dig om GoFM Live 2026, og hvordan du kan sikre dig en billet, så du kan komme helt foran. Hvis du tænker, åh, det lyder ret nice, så er der en opdatering på vej efter Lady Gaga's The Dead Dance. God eftermiddag.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Royal og Bruns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Seng Klar, Johnson, Mille, Omar, Bachebar, Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
3: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig vores madtorv med masser af lækre spisesteder. Det flyver rundt med lækkerier, forårsruller, burger, salater. Børn åbner bare munden, og så ryger der softice ind. En hotdog med det hele suser forbi en far, der er målmanden på et Serie 5-hold, så han kaster sig efter den og griber den. Ah, lækker mad fungerer bare bedre på tv. Men kom og spis på vores madtorv. Vi er byens puls i Nord.
4: Fed lørdag i friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Trænger dine øjne til en opgradering? Lige nu får du 30% på brilleglas med glidende overgang og 30% på brilleglas med enkeltstyrke. Kig forbi Boris Briller og find dine favoritter i dag til en skarp pris.
6: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
1: Tilbage til musikken.

Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Tak for at joine Go FM. Der var Beyoncé-klassikeren Irreplaceable også i playlisten. Og hvis du skal have lidt ny musik, så er det jo... Du kender det sikkert for dig selv. Du er ude at rejse, du tager til en lokation og et hotel og mærker, det er nice, jeg får lyst til at komme igen. Og det er ligesom det samme, man kan konvertere til musikudgivelser. Burhan G og Medina for mange år siden lavede de sangen Mest Ond. Kæmpe, kæmpe, kæmpe succes. Og nu har de sikkert tænkt, det gik godt første gang, lad os prøve igen. Og det gør de på den her nye sang, Gemt Dit Nummer.

Damiano David, Tyler Nye Rodgers på Talk To Me. Du lytter til GoFM, og nyhedsopdatering venter kl. 15. Gops med 1000 år, og lige nu Erika Jane. Det kunne godt have været hende, som vi senere skal se i Østrig, som skulle repræsentere Danmark til Eurovision. Men hun blev altså toer. Men det forhindrer mig ikke i at spille netop hendes melodikompressant, Death of

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Go FM.
22: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune skal nu svare Ankestyrelsen om ventetider til botilbud og kommunens forsyningspligt. I et udkast forklarer kommunen, at ventetid blandt andet skyldes grundige match mellem borger og botilbud samt midlertidige ophold, mens der findes den rette løsning. Samtidig erkender kommunen, at ventetiden i nogle sager kan være for lang, og at borgere i målgruppen skal have et botilbud inden for en kortere periode. Derfor arbejder kommunen nu med løbende støtte, indtil et egnet botilbud kan tilbydes, så forsyningsforpligtelsen bliver overholdt. Den danske forhandler Dieselmotor Nordic har accepteret at betale 1 million kroner i bøde for sin rolle i en sag, hvor den sammen med den tyske motorproducent Deutsch AG har overtrådt konkurrencereglerne. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sammen med Deutsch forhindrede Dieselmotor Nordic en konkurrent i at få adgang til de unikke reservedele, der var nødvendige for at renovere IC3-tog. De to virksomheder tvang dermed DSB til at købe reservedelene til en højere pris hos Dieselmotor Nordic. Den ulovlige adfærd betød, at flere tog var ude af drift i længere tid end nødvendigt til gene for togpassagererne, siger vicedirektør Tine Rønde i meddelelsen. Løsgængeren Nadja Isaksen skal ikke være medlem af Dansk Folkeparti, det siger partiets gruppeformand Axel Arensen. Dermed er løsgængeren på forhånd blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. I søndags meldte nyvalgte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger. Hun har ikke sagt, at hun ønsker at være medlem af et nyt parti. Med Isaksens udtræden af Borgernes Parti er der nu kun formand Lars Boje Mathiesen tilbage. Tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 9 og 14 grader. I nat klart vejr og mellem frysepunktet og 6 grader varme.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

Sabrina Carpenter med Tears. Du er på Radio GFM, det lyder Aarhus. Og lyden er Slå op fra Sofie 1998, Annika Livsforladt samt Omar Os 2. Sidstnævnte er jo en, du kan opleve til GFM Live 2026, og der er en opdatering om Inner Circle-billetterne efter en gigantisk klassiker med Bruno Mars, Grenade. Easy.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med en mile.

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
11: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Go FM. Og nu mere musik.

The Kid LAROI og Justin Bieber med Stay en tirsdag eftermiddag med forårs temperaturer og forårssol, what's not to like, og lige om lidt også måske med et dansk mesterskab, som ender hos de vige. Ej, der er to runder tilbage. Og i går, der skvattede FC Midtjylland lige i den, så det er lidt med sådan en matchbold til AGF. Jeg er nok ikke den eneste aarhusianer, der tænker, det er næsten lidt for spændende, men hvor kunne det være vildt, hvis guldet kom til Aarhus. Jeg kan mærke, at det hvide hjerte, det banker altså ekstra hurtigt i øjeblikket. Omar, næste hit til dig. Os to på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kokbiler i Viby.
5: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
6: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med 2 for 1 hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par med køb fra 195 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA Centeret.
7: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Nej, et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
8: Og nu mere musik.

med Gabriella, før Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Klassiker på vej for The Pussycat Dolls. Det var altså ret store i nullerne. Her først en, som slog igennem i nullerne som barnestjerne, ungdomsstjerne, kan man sige. Han blev kaldt for Martin fra X-Factor. X-Factor Martin. Heldigvis har han sluppet for det kendenavn. Nu er han bare ham, der synger i Save Us. After All.

Alex Warrens Fever Dream, som lovede The Pussycat Dolls med Don't Ya, alt sammen i programmet Eftermiddag i Aarhus. Er der stadigvæk masser af arbejde, eller er du gået i fyraftens mode, så er lyden af Aarhus din radio lige nu og her. Og senere, når festivalsæsonen folder sig ud, så er det med Apaka, som kommer til at være en af de store hovednavne til årets Northside Festival. Må ikke det bliver en fantastisk fest. Du kender dem blandt andet for den her, En drøm om et menneske.

0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3. Og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej her efter skarpt.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk.
19: til dig, der ikke tager chancer.
20: Go. Go.

0: lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Aarhus Universitet og VIA University College udvider nu deres ingeniørsamarbejde. VIA's ingeniørdekan Lotte Thøgersen får i 2 år en delt rolle som erhvervschef på Aarhus Universitets Faculty of Technical Science. Samarbejdet skal tiltrække flere ingeniørstuderende og styrke overgang fra diplomingeniør i Horsens til kandidatuddannelser på Universitetet i Aarhus. Uddannelserne får fokus på cybersikkerhed samt klimaforsynings- og vandteknologi, som efterspørges af mange virksomheder i Region Midtjylland. Østjyllands Politi modtog i går flere anmeldelser fra unge, der var blevet franaret eller frarøvet telefoner på vej hjem fra byen i weekenden. Tidligt lørdag morgen gik det ud over 2 mænd på 25 og 28 år i Mølleparken og i Mejlgade i Aarhus. Lørdag aften var den så gal på Banegårdspladsen, hvor en 25-årig blev opsøgt af 2 personer, der overtalte ham til at ryge noget. Herefter husker den 25-årige ikke så meget, men da han vågnede, var hans telefon væk, men den blev senere fundet i en skraldespand. Manden har fået foretaget en blodprøve på hospitalet for at teste for mulig drugging. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge, mellem 9 og 14 grader. I nat klart vejr og mellem frysepunktet og 6 grader varme.
1: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyd

Musik, du kan opleve til GoFM Live med St. Clara, Gosh, I Love It, og så efterfølger en fyr, som ikke kommer og spiller til festen, så mange penge har vi ikke. Det var Sapphire. Jeg er Stefan, officiel fyraften på GoFM med Bachibar, Emil Kruse og Calbee. Og for nu, der er der Miles Smith, som siger, nice to meet you.

0: this all night.
1: Radio Go FM live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj.
2: Vær med til at give Bachebar en masse Aarhus kærlighed, når hun for første gang optræder i Friheden.
1: Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk.

0: Din optik, øje for detaljen.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Og nu tilbage til musikken.

Mens at ringvejen uden for studiet her bliver fyldt op med biler og cyklister, så nød musikken til hjemturen. GoFM, det var Bastille med Pompeii. Emil Kruse blev det også til med Copenhagen City. Opdatering om Radio GoFM Live 2026 finder du på vores hjemmeside. Og når du alligevel er derinde, så kan du også til med konkurrencen, hvordan du kan vinde VIP-billetter. Et VIP-pass, hvor du blandt andet får lov til at komme til festen her den 28. maj i Tivoli Friheden. Men også med et lille backstage-pass plus mad og drikke. Så der, du ved da, det er en ægte VIP-oplevelse, du kan få, og det kræver altså, at du får tilmeldt dig lige nu på gofm.dk. Det er nemlig næste uge, at Godmorgen Aarhus ringer vinderne op. Så tilmeld dig nu. gofm.dk.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bachelor. Gops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt, og vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig verdens lykkeligste fisk svømme glade rundt i Storcenter Nords store saltvandsakvarie, mens børnene leger i baggrunden. En af fiskene får pludselig øjenkontakt og blinker frækt til en mor, der går forbi. Moren sender et luftkys tilbage til den frække fisk, der med sin finde signalerer til moren, at du ringer bare. Ah, frække fisk virker fjollet i en radioreklame. Vi skulle være gået på tv i stedet for. Men kom og oplev akvariet. Det er gratis. Vi er byens puls i Nord.
6: Trænger dine øjne til en opgradering? Lige nu får du 30% på brilleglas med glidende overgang og 30% på brilleglas med enkeltstyrke. Kig forbi Buris Briller og find dine favoritter i dag til en skarp pris.
7: Ree Park mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Ree-kort får du fri entré igen og igen, også til temaåbninger og shows, nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Ree-kort får du også et gratis besøg i tre andre zoner. Til flere fordele på reepark.dk.
8: Go FM. Go FM.

0: september, jeg elsker dig.
1: Dansk musik er et spændende sted, når man lige pludselig i playlisten kan præsentere to legender på hver deres måde. Tobias Rahim og Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Jeg ser, at statsene er, at det stadigvæk er en af de mest streamede danske numre lige nu. Og det er med god grund. Mere dansk musik, også på dansk. Malte Ebert, Det der er med livet. Go FM, lyden Aarhus her.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Louis Capaldi med Survive. Nyd din tirsdag eftermiddag med GoFM. Og apropos at overleve, det var sådan ligesom det, jeg husker for AGF, da jeg var lille. Det var ofte sådan, åh nej, nu er AGF ved at rykke ned igen, og der er udfordringer om det, og klubben er måske ved at gå konkurs, så kommer der nogle pengemænd, og det er en lidt en anden historiefortælling om AGF i 2026. Der er et forspring på 2 point fra første til anden pladsen mellem AGF og FC Midtjylland efter en uopgjort kamp mod Viborg i går, så er matchbolden altså på Aarhus-siden. Det bliver spændende. Ah, 2 runder tilbage. Hvad er det? Brøndby og Viborg, som vi lige skal nappe og lige sørge for, at guldet i sidste ende ender hos de vige. Det er sindssygt spændende. Om der også er opdatering om AGF i GoFM-nyhederne, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan i hvert fald varme op til dem med Bella K. og Lino Katinka. Skal vi?

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Her får du nyhederne.
1: Aarhus Kommune skal nu svare Ankestyrelsen om ventetider til botilbud og kommunens forsyningspligt. I et udkast forklarer kommunen, at ventetid blandt andet skyldes grundige match mellem borger og botilbud samt midlertidige ophold, mens der findes den rette løsning. Samtidig erkender kommunen, at ventetiden i nogle sager kan være for lang, og at borgere i målgruppen skal have et botilbud inden for en kortere periode. Derfor arbejder kommunen nu med løbende støtte, indtil et egnet botilbud kan tilbydes, så forsyningsforpligtelsen bliver overholdt. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af en dengang 17-årig ekskæreste, og i både by- og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring. Begge instanser har dog idømt ham 12 års fængsel. Vi mener, at sagen rejser et principielt spørgsmål om, hvorvidt der kan idømmes forvaring, når der er tale om en ung og ustraffet person, der er fundet skyldig i drab og voldtægt, skriver anklagemyndigheden til Ritzau. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det kom frem under et retsmøde i dag. Her fortalte anklageren, at prøver havde vist spor af både amfetamin, kokain og metadon. I retsmødet blev manden varetægtsfængslet i yderligere 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig i sagen, hvor han ud over bortførelsen er sigtet for forsøg på voldtægt af barnet. Under retsmødet i dag ønskede den 37-årige ikke at udtale sig. I nat tørt vejr og temperatur mellem frysepunktet og 6 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

Fra albumet Vild Ungdom af Parker Fluid Spin, tidligere Justin Bieber med Daisy, som du kan høre. Det er alle de gode sange, der er gjort klar til hjemturen. Er du færdig med arbejdet, færdig med skolen, så bliver det med Bruno Mars, Somber og Charlie Puth inden for de næste 30 minutter. Jeg hedder Stefan, der er ikke meget fyraften, men jeg har dog en arbejdstjeneste, der bare handler om, at du skal have lidt god musik til eftermiddagen. Og det næste er et samarbejde mellem Elton John og Dua Lipa, Cold Heart.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vios, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker

0: til Vinger. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Dette er Go FM. Mere musik.

Tech McRae og Tiesto-samarbejdet på 1035. Nedtælling til GoFM Live 2026 senere i maj måned i Tyllefriheden med 6 udvalgte artister, der skal kæmpe festes. Og hvis du drømmer om at blive VIP og kunne komme backstage og sørge for, at der er mad og drikke af libitum, så er det altså at lytte med i radioen lige om lidt, hvordan du kan vinde det her meget, meget eftertragtede VIP-pass. Det sker efter Morten og Nick og Jay. Aura på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tour de Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
4: Fed lørdag i Friheden. Oplev The Cardigans live på scenen til Fed lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
1: Dette er GoFM.
5: Og nu tilbage til musikken.

0: Et navn, vi tidligere har præsenteret til GoFM Live, Andreas Odbjerg, en af Danmarks allerstørste popstjerner. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og jeg elsker Tobias Rahim. Altså, han tager altid en chance at lave popmusik, hvor det ikke kun er et omkvæd, man kan synge med på, men ofte er det sådan, man tjekker også lige teksterne, fordi det er altså en sang om det svære venskab, man kan høre på Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Du er på Radio GFM. Det var med Albert Heath, Daisy. Mit navn er Stefan. 4 timer er gået lynhurtigt som altid. Og lige om et, så er det Michelle, der tager den videre her på stationen. Jeg vil ud og fejle fyraften, slappe lidt af. Prøv at se, om jeg kan få mit AGF-hjertepuls lidt ned. Jeg synes, det er en vild tid at være fan af de vige. Det er jo altså et mesterskab, der aldrig nogensinde har været tættere på. Puha. Kommer nok også til at nævne det igen i morgen, men have nu en fantastisk tirsdag i selskab med GFM, og nyd den her fra Burhan G. og Medina. Gem dit nummer.

0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Godmorgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
11: Dette er Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Østjyllands politi modtog i går flere anmeldelser fra unge, der var blevet franaret eller frarøvet telefoner på vej hjem fra byen i weekenden. Tidligt lørdag morgen gik det ud over to mænd på 25 og 28 år i Mølleparken og i Mejlgade i Aarhus. Lørdag aften var den så gal på Banegårdspladsen, hvor en 25-årig blev opsøgt af to personer, der overtalte ham til at ryge noget. Herefter husker den 25-årige ikke så meget, men da han vågnede, var hans telefon væk, men den blev senere fundet i en skraldespand. Manden har fået foretaget en blodprøve på hospitalet for at teste for mulig drugging. De langtrukne regeringsforhandlinger har skabt udfordringer for den politiske festival Folkemødet. Folkemødet afholdes i år i Allinge på Bornholm fra den 11. til den 13. juni, men den manglende regering gør, at det er svært at få programmet på plads. Det er primært i forhold til, at det er svært for arrangørerne. De har svært ved at planlægge deres events, når de ikke ved, hvem der eksempelvis er ministre og sidder i forskellige udvalg, fortæller Marie Opel Billeskov, der er presse- og kommunikationsansvarlig for Folkemødet. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturaer er i dag af Østre Landsret blevet idømt fængsel i 7 år. Også 11 andre tiltalte er skyldige. Sagen handler om fremstilling af knap 6.000 falske fakturaer. De blev brugt til at unddrage skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for næsten 300 millioner kroner. Kunderne var ca. 850 firmaer, der havde udført sort arbejde og som derfor købte fakturaerne. I nat tørt vejr og temperatur mellem frysepunktet og 6 graders varme. I morgen tørt med en del sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

Og det er jo en af de artister, du kan opleve live på scenen til GoFM Live den 28. maj, nemlig Batshiba, og her var hun med Safri Duo. Tak til Stefan for at fulgte os godt igennem eftermiddagen. Jeg hedder Michelle og sidder her til aften i studiet med den gode musik. Klokken er blevet lidt over 6. Jeg har blandt andet Pink i ærmet. Jeg har også Mille og Uro og Erika Jane inden så forfærdeligt længe. Men først skal vi have fat i Johnson. Det er Kig Forbi.

0: Radio Go FM Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. Go FM.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så du

0: klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 406 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Dette er GoFM.

Go FM med lyden af Aarhus her tirsdag aften. Har du fået fat i billetter til Go FM Live den 28. maj? Du kan i hvert fald få Inner Circle billetter ind på vores hjemmeside, og derinde der kan du faktisk også deltage i konkurrencen om VIP-pas.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Seng

0: Bachelor. Gops. Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostald, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Lej dit eget selvstændige kontor med fælles faciliteter og mulighed for lagerrum lige uden for kontordøren. Hos os er der ingen binding. Boxit Flex Office. Nemt og fleksibelt. Se mere på boxit.dk.
5: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
6: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kog Biler i Viby.
7: Kog FM.

Sabrina Carpenter og Espresso. Klokken er blevet 6:30, eller over 6:30 her torsdag aften. Jeg hedder Michelle. Vidste du godt, at du kan downloade vores app ned på din smartphone, og på den måde høre os, hvor end du begiver dig hen? Den er helt gratis appen. Du finder den i App Store eller Google Play.

En sommersang, så det basker, hvis du spørger mig, du fik den her på GoFM Stereo Love fra Edward Meyer. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en dejlig aften og giver dig en omgang nyheder her, når klokken den bliver 7.

0: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
24: Schneider Electric kommer.
25: Godmorgen, chefen.
24: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
25: Er det dig?
24: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
25: Jamen, det er jo mig så.
24: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
26: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric.
0: Fordi vi er bedre sammen.
24: Hold dog kæft.
1: Dette er GoFM.
2: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Efter over 7 timers forhandlinger i dag forlod Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen sent i eftermiddag med Marienborg. Endnu en gang uden at sige et ord til den fremmødte presseskriver DR. På Marienborg har Løkke i dag for anden dag i træk forhandlet med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Foruden Moderaterne forhandler Mette Frederiksen med SF, de radikale, Enhedslisten og Alternativet om en centrum-venstre regering. Hovedmanden i Danmarks største sag om fakturasvindel er blevet idømt 7 års fængsel ved Østre Landsret. Sagen omfatter over 5.700 falske fakturaer for mere end 500 millioner kroner, samt et skatte- og momstab på næsten 300 millioner kroner. 11 andre er blevet dømt i sagen, som anklagemyndigheden har betegnet som samfundsundergravende kriminalitet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

du en af dem, som ikke er nået at få fat i en af de mange gratis billetter, som vi uddelt i Føtex, så har du altså stadig mulighed for at komme med til GoFM Live. Vi har nemlig igen Inner Circle, som du kan købe dig adgang til. Det er Sparekassen Danmark Inner Circle billetter, og du kan få dem på vores hjemmeside gofm.dk.

Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
5: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
4: Vasa. Go hard.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og nu tilbage til musikken.

Vi har legnet noget af et program op til dig den 28. maj live på scenen i Tivoli Friheden til netop Go FM Live. For to af dem, som du kan opleve, det var blandt andet ham før, du hørte her på Go FM, Omar. Lige om lidt, der er sendt Clara klar. Hende kan du også høre live på scenen den 28. maj. Du kan tjekke hele programmet ud inde på vores hjemmeside. Sand.

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
2: Ræ Park mere end én gang? Så er det tid til årskort. Med Rekort får du fri entré igen og igen. Også til temaåbninger og shows. Nyheder, gratis togture alle hverdage. Og husk, med Rekort får du også et gratis besøg i tre andre zoo. Til flere fordele på repark.dk.
3: Har firmaet brug for ekstra lagerplads? Eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Lej et depotrum eller en udendørs garage. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Thor Farlow live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Du ligner din mor lige her på GoFM lidt over 7:30 med lyden af Aarhus og måske også lyden af dig, der vinder VIP-pas. Lyt med lige om lidt, når jeg fortæller dig mere om, hvad det er for noget.

0: face.
1: Sidder du og får ondt i tommelfingrene og scroller op og ned af dit Facebook-feed, så kan du jo selvfølgelig smutte forbi vores Facebook-side og trykke like. Vi er også på Instagram og TikTok. Du kan også gå ind i din browser og finde os på nettet gofm.dk, for derinde kan du nemlig tilmelde dig konkurrencen om VIP-pass til GoFM Live. Det indeholder adgang for dig og en ledsager. Det indebærer spisning med drikkevarer og en tur om bag scenen den 28. maj til GoFM Live.

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu, Clubhat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
22: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Her får du nyhederne.
1: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de er blevet mobbet, mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobbning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
2: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
1: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften er nat tørt og klart vejr, temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhusø. Go FM. Lyden af Aarhus.

Tirsdag aften på GoFM med lidt over 8. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig tirsdag. Jeg har Harry Styles klar lige om lidt. Det samme med Apaka og Rihanna. Nu skal vi så have fat i en dansk duo og en single, jeg personligt aldrig bliver træt af. Det er Pregnant. For you.

0: GoFM.
1: Bliv VIP til Radio GoFM Live
0: i Tivoli Frihed.
1: Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
2: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
1: Dette er GoFM.
13: Og nu tilbage til musikken.

Du lytter til GoFM. Jeg ved ikke, om du er enig med mig, men jeg elsker sommer. Altså okay, hvem elsker ikke sommer? Jo, nogen synes, det er lidt for varmt, men jeg kan ikke få varme nok. Altså der vil jeg godt lægge mig fladt ned og sige, hellere få varmt end for koldt. Jeg er også sommerbarn, så det har nok også noget med det at gøre, egentlig. Men noget, der også lugter af sommer, det er GoFM Live. Det er lige omkring sidst forår, start sommer, det plejer at ligge, og i år, der ligger det så den 28. maj. En af dem, du kan opleve på live på scenen i Telefriheden, det er hende her, Batchiba. I know it's

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Bache Bar. Drops.
1: De der øjne, de så ocean blue. Vi så højt og vi on the moon.
0: Alle gratis billetter er væk.
2: Men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
3: Radio GoFM Live 2026. I samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
4: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Klar til en elektrisk SUV? Honda e-ny1 byder på høj komfort og sikkerhed og kan finansieres til kun 0,99% i rente, inklusive 5 års serviceaftale og 8 års garanti. Prøv den hos Kok Biler i Viby.
6: Trænger dine øjne til en opgradering? Lige nu får du 30% på brilleglas med glidende overgang og 30% på brilleglas med enkeltstyrke. Kig forbi Bures Briller og find dine favoritter i dag til en skarp pris.
0: Og nu mere musik.

Du lytter til GoFM, og hvis du nu smutter forbi vores hjemmeside gofm.dk, så kan du akkurat være med i konkurrencen om VIP-pass-billetter til GoFM Live, som indebærer spisning for dig og en ven, og selvfølgelig at komme om bag scenen. Det er den 28. maj, og Magnus og Simone de finder vinder den 11. og 12. maj i næste uge.

0: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: Her får du nyhederne.
1: Flere børn i folkeskolen oplever at blive mobbet. I en ny trivselsmåling svarer 5% af eleverne ja til, at de er blevet mobbet, mod knap 3% for 10 år siden. Ifølge Børns Vilkår er mobbning i dag ofte mere skjult, og fællesskaberne er under pres.
2: Det peger på et behov for, at vi bliver ved med at både politisk og fagligt have et fokus på elevernes trivsel og elevernes fællesskaber.
1: Fortæller uddannelseskonsulent i Børns Vilkår, Lone Schmidt. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital gik i dag ned efter en opdatering. Ifølge TV2 Østjylland er medarbejderne i stedet blevet udstyret med plastikfløjter, som de kan puste i, hvis de skal slå alarm. En overlæge på stedet siger, at han i sine 32 år aldrig har oplevet noget så bizart. Systemet er tidligst op at køre igen i morgen. I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Klokken er blevet lidt over 9 den her tirsdag aften. Jeg hedder Michelle, og håber, du har dig en dejlig tirsdag. Hvis du ikke har fået billetter endnu til GoFM Live, så har du altså mulighed for at få fat i Sparekassen Danmark Inner Circle billetter, hvor du kommer også lige lidt tættere på, faktisk helt forrest til scenen. Du kan fange den inde på vores hjemmeside gofm.dk, hvor du også kan se meget mere info omkring GoFM Live.

0: der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.

The Man Who Can't Be Moved fra The Script. Lige før fik du Erika Jane, og der er jo kun en uge til Eurovision nu. Og det er ikke Erika Jane, men til gengæld Søren Torpegaard Lund, som skal synge Danmark forhåbentlig i finalen. Nu må vi se, hvor langt han kommer, men der bliver absolut hæppet på ham. Det gør der. Bruno Mars er klar lige om lidt her på GoFM.

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.
2: Sæt din bolig til salg hos Danbolig Aarhus i maj og få 4 entrébilletter til Tivoli Friheden. Så kan du tage familien med i Tivoli, imens vi fremviser din bolig. Kampagnen gælder i Danbolig Aarhus C, Aarhus Ø, Aarhus Nord, Rigskov, Egå og Skødstrup. Book en gratis vurdering allerede i dag.
3: Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Ryesgade eller Veriecenteret.

Eilis på Go FM med Birds of a Feather. Klokken har passeret 9:30, og nu skal vi over til en sangerinde, som du altså kan opleve live på scenen i Tivoli Friheden den 28. maj. Det er Mille. Og her er hun sammen med Uro på nummeret Drømmefanger. Du er det.

Originalen fra Top Loader bliver jeg aldrig træt af. Jeg bliver heller aldrig træt af den her, fordi det er bare en kanon sang. Men jeg har opdaget, sådan du ved, i løbet af livet, så lærer man sig selv lidt bedre at kende, heldigvis da. Men jeg har så lært det om mig, at hver gang Top Loader og Dancing in the Moonlight kommer på, uanset om det er i radioen eller hvor end jeg hører den, så bryder jeg nærmest ud i dans. Det er simpelthen bare sådan en god sang, og du fik et cover her, et godt cover her, at du bedre og Nami på GoFM. Nyheder her, når klokken den bliver 10.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Go FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Dramaserien Uniformen får en sæson nummer 2, der oplyser DR. Første sæson af serien, der udspiller sig på politiskolen, samlede i gennemsnit knap 1,2 millioner seere. Ifølge DR's dramachef Henriette Marienlund er man glad for, at serien har ramt bredt med sine samfundsrelevante temaer. Den nye sæson forventes at vende tilbage i begyndelsen af 2028. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Politiet vil endnu ikke oplyse noget om brandårsagen, mens branden endnu undersøges, men udelukker dog en forbrydelse. Den grønlandske regering vil afskaffe sommertid. Det fremgår et svar fra regeringsleder Jens Frederik Nielsen, skriver avisen Samitjak. Planen er at droppe sommertid fra 2028, og det skal give samfundet god tid til at indstille sig på ændringen. Det vil betyde, at Grønland fremover vil være 3 timer efter Danmark om vinteren og 4 timer om sommeren. I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

Klokken er lidt over 10 tirsdag aften. Der er ikke så meget af aften tilbage, men jeg håber, du nyder den alligevel. Jeg hedder Michelle, sidder i studiet en times tid endnu og trykker på knapperne, og her får du Panic at the Disco.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Seng

0: Bacha Bar. Gops. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriba og Via University College. GoFM.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold da okay.

0: på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hello. Er det?
0: Go FM.
3: Mere musik.

Rihanna og Miki Ego med Stay på Go FM. Endnu en gang i morgen tidlig, der står Magnus og Simone op sammen med dig, klar til at vække dig og give dig en god start på onsdagen. Det er i Godmorgen Aarhus, og det er fra klokken 6 i morgen tidlig. Hallo.

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
2: Storcenter Nord præsenterer en radioreklame, der burde have været en tv-reklame. Forestil dig vores madtorv med masser af lækre spisesteder. Det flyver rundt med lækkerier, forårsruller, burger, salater. Børn åbner bare munden, og så ryger der softice ind. En hotdog med det hele suser forbi en far, der er målmanden på et Serie 5-hold, så han kaster sig efter den og griber den. Ah, lækker mad fungerer bare bedre på tv. Men kom og spis på vores madtorv. Vi er byens puls i Nord.
0: Go FM.
3: Og nu mere musik.

Hvis du godt kunne tænke dig at vide meget mere om GoFM Live, vinde VIP-pas eller købe dine Sparekassen Danmark Inner Circle billetter, så du kan komme med til GoFM Live den 28. maj, så vil jeg anbefale at smutte forbi vores hjemmeside gofm.dk.

Jeg hedder Michelle. Jeg glæder mig sindssygt meget til sommer, men jeg glæder mig også sindssygt meget til GoFM Live den 28. maj. Og en af dem, du kan opleve der, det er ham her, vi skal til at høre nu, nemlig Gops. Han er hoppet med på udgaven med Rasmus Seebach og Anker Stjerne, der hedder 1000 år. Altså kommet med en lidt nyere udgave. Du får den på GoFM, og med de ord vil jeg takke af for nu. Ønsker dig en dejlig tirsdag af, hvad der er tilbage af den. Vi lyttes ved igen.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk Lillebror Ostehaps til 29 kroner, Sjulstad Levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Hitte.
13: Go FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Dramaserien Uniformen får en sæson nummer 2, der oplyser DR. Første sæson af serien, der udspiller sig på politiskolen, samlede i gennemsnit knap 1,2 millioner seere. Ifølge DR's dramachef Henriette Marienlund er man glad for, at serien har ramt bredt med sine samfundsrelevante temaer. Den nye sæson forventes at vende tilbage i begyndelsen af 2028. En 96-årig kvinde omkom tidligere i dag ved en brand i Vrå i Vendsyssel, der oplyser Nordjyllands politi. En nabo i området opdagede branden og slog alarm. Den 96-årige kvinde blev fundet i den røgfyldte lejlighed og blev erklæret død, oplyser politiet. Politiet vil endnu ikke oplyse noget om brandårsagen, mens branden endnu undersøges, men udelukker dog en forbrydelse. Den grønlandske regering vil afskaffe sommertid. Det fremgår et svar fra regeringsleder Jens Frederik Nielsen, skriver avisen Samitjak. Planen er at droppe sommertid fra 2028, og det skal give samfundet god tid til at indstille sig på ændringen. Det vil betyde, at Grønland fremover vil være 3 timer efter Danmark om vinteren og 4 timer om sommeren. I aften er nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen mest tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer, 11-16 grader. Hele døgnet svag til frisk nordlig eller skiftende vind.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger huslig kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: 5 Live 2026. Få den bedste plads foran scenen. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på gofm.dk. GoFM.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
9: Vasa. Go hard.
11: Dette er GoFM.

Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Mille.

0: Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Føtex, GF Forsikring Aarhus, Vias, Kriva og Via University College. GoFM.

Radio Go FM Live i Tivoli Friheden. Torsdag den 28. maj. Vær med til at give Bachebar en masse Aarhus kærlighed, når hun for første gang optræder i Friheden. Læs mere om årets fedeste fest på gofm.dk.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimaklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Fra trige til skåde og brabrand til jordtøj. Go FM. Lyden af

0: Bliv VIP til Radio Go FM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på gofm.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. Go FM.
2: I 365 finder du favoritterne til mad.

0: madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Du lytter. Tilbage til musikken.

0: Royal og Bruuns Galleri præsenterer Radio KFM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Johnson, Mille, Omar, St. Clara, Gops, Bachebar. Alle gratis billetter er væk, men du kan stadig komme med. Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
1: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, Via University College, Kriva og GF Forsikring Aarhus. GoFM.

0: Så. Ost, skinke, agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
10: Stenslag!
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: GoFM. Bliv VIP til Radio GoFM Live i Tivoli Frihed. Oplev festen både foran og bagved scenen. VIP-billetten giver dig en eksklusiv backstage-tur og chancen for at hænge ud med stjernerne. Deltag i konkurrencen på GoFM.dk.
1: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Bruuns Galleri. GoFM.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.

Royal og Brugs Galleri præsenterer Radio Go FM Live i Tivoli Friheden torsdag den 28. maj. I år med endnu flere Aarhus artister. Vi skal feste med Sing Klar.

0: Bachelor. Gops. Alle gratis billetter er væk,
1: men du kan stadig komme med.
0: Køb billet til Sparekassen Danmark Inner Circle for 100 kroner plus gebyr på GoFM.dk.
2: Radio GoFM Live 2026 i samarbejde med Føtex, Louis Nielsen Aarhus, Kia Viby, Vias, GF Forsikring Aarhus, Kriva og Via University College. GoFM.

0: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. På Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM.